nekere uriri okuti kulimo okuonja morondondo ndatu poongo mahovu tjimaehapano ye okuti tjimakuritunu okuonja morondondo ndatu iya tjimatuta kumapeka rondondo ndji payonia utja ondondo yombutiro

0: ombeka makawiwe mpulano njo mtaka mmasha omundu wango mbeka bimu omundu wango mbeka bi onguri beka makawiwe ngumandu nokutu omundu wango mbeka bi onguri beka makawiwe madu nokutu poka mbothire maku yethayende oiri zakali yando po yethayende mmaisha no mpulano wange njipa kucho moyi pulano ku that people uri munda une kweshi njipa kucho uri pini chimatungire uri metemba po olumwe marongani ne pich kumingu wako tu mumathoro chitamba kurukondwa uri munda une urukondwa une mure chirongo chine ya mahingo maranga ne hili ne kuringo go penje uri mehili ne kweshi njongu no tukaende pamwe no kominikirire nchimbo hange na ruthero shadangui ashito no indicator po ido ingi peke peke ngana tie tamba putulimbani namba no shiki
1: vandu muri Chamu daro mi corazón, yo no